0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Hepai, Tunandana Kabisa, Kuni Dunayama Pensi Yetu. Lemon Tree. 我的纸飞机，你这个样贵啊，卡拉塔斯，伊那尼皮卡，可比你唱古乔乌托托尼。Cappuccino。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Hepai, Tunandana Kabisa, Kuni Dunayama Pensi Yetu. Lemon Tree. 我的纸飞机，你这个样贵啊！卡拉塔斯，伊那尼皮卡，可比你唱古桥乌托托尼。Cappuccino。